السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سننا أتم تبقنا بوغ الله تعالى كي حدير Alhamdulillah tu syukur maraja nasaba egana nikmat nawiripu ngala ta'ala onro egana degaga tauli no mulle bilangi maka demi mangipu ngala ta'ala wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha ya kuang ka komelo bila bilangi pak bereku de mulle bilangi demi matto haji nai suruki bilangi pak birena pu ngala taala isuru mi syukuruki ke gaya sang isukuruki pak birena pu ngala taala ipakke gunai ro nikmat na weringi pu ngala taala sesuai sibawa anu napurio pu ngala taala ia ko na weringi tauwe aga-aga biasa matanak ki ukur tau malingi aga-aga. Amu cek dekmu ku maki guna lak da irupa birena tauwe. Malak da toki matanak. Katau sogi pulih Mekah. Mak bagi-bagi ke rumah. Sinina tengkai pulih. Ling ke rumah, tasi kilo. Ke rumah. Tapi yang kasih di tahu, tanya ke Roma mi bawa ya lingi, tapi ya letui jam rado. Weh rio pagahiro, ya let jam rado. Gangkana onro rio na ya tahu, wewe, kenro kenro mak bicara, tu liro na ganti rojiro, weh kanja pe rojiro. No weri ngak jam rado. Tu li napau. Matangang yoko galun na mak bingkung, ase mak bingkung ka benena oi angkat tu sapa ko ah mari paki mak bingkung ka tu opa podangi kada matu bi nak kada de yanu sapa ko iro biasa male ko jam rado nak demparangi bingkung nan lari menre unrotana na jam rado mialengi matengangi manre ase manre milo mat tambah ketok-ketok tangan. Eh, itu jolok roh. Nah, podang bini itu jolok ni mah kato-kato tangga. Nah, kalau ya anu, ya biasa aja malik ko jam rado. Lah, dia nak tambah, nak lupai minungin, nak lupai. Unrota nak na ya malingi jam rado. Nah, aga gunana ya roh jam rado, ya roh ko dega aga lima ta. Nah, ni ga malingi lima. Pungela ta'ala malingi lima. Iya mina makke guna roh jam rado, ya roh nareko angka lima ta non roh. Berarti mestinya lebih syukurukit malingi lima daripada malingi jam rado. Tapi dia apa pun Allah Ta'ala terima ngobik kelima sesuatu ini. Ayah Allah sholat, lauki masam panjang.

ندير السكر هذه دورة للطبيب نميل بقي ما سمبا سمبا يصير بنا بمغلطة ترماسو تين رانية ما قرروا يسعد داي ما دعوة كبران لما كدا لأن أشرب تالها بطن ما عملوكا Pana-pana nang kemenre matinja-tinja risalah naik pengalala ta'ala maruk tumana nyamalak biar jampan berbeda dengan Nabi Nabi ta lebih minggu 10 tahun bak dakwah nasyapu sininna patung-patungnya sininna barhalar tanah rak habis Nah ini rupin rangihe Lakbu ini Mil ini piturah tu tau Taman agama salang ini rupin rang Nah dia kok ada patat dengi ro Menurut kepada tama salang Lu mas sumpah-sumpah Pura Ujuk kaimana Yaro nan reta mas sampa sampa di pendang na tiara memat total. Ikanang ka naundang at kawe lo cara mamawalit